Du köper brett enkelt på bingobong.no. Spill med vänner, familje eller alene. Hver måndag klockan 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgränse och husk hjälplinjen.no. Köp nå på bingobong.no.